0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь, с тобою пор.

0: нігда здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпочивай.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: нам лишається лише.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Jet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack."

Цокаль с тобою по

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Оксана Радик. Нам по 17. Здавалося тоді, що такі дорослі. Очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримає будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінком. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів, згодом продовжив навчання у Забузькій, де і здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний. Завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії. Шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля – незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року Руслан Бабій одним із перших добровольцем відправився боронити нашу державу. Був сержантом військової частини А-40-07. Він часто телефонував друзям, знайомим, однокласникам, сім'ї. Міг довго з ними розмовляти та переконував, що все буде добре. Більш за все мріяв потримати на руках маленького внука. Та не судилося. 15 лютого 2023 року під час виконання військового обов'язку по захисті батьківщини в населеному пункті Миролюбівка Покровського району Донецької області життя воїна обірвалося. Вже 25 лютого герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.

0: 9 ранкова година в Україні. Вас вітає Валерія. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Росіяни частково знищили хаб «Укрпошти» під час атаки на Харків. Видатки на мілітаризацію молоді в РФ у цьому році зростуть у 20 разів, повідомили у Центрі протидії дезінформації. Та Зеленський і лідери «Великої трійки» погодили 5 умов для завершення війни. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Росія вночі знову атакувала Харків. Частково знищено хаб «Укрпошти», повідомили в понеділок у АТ «Укрпошта» та ДСНС України. Шахет частково потрапив і знищив частково хаб «Укрпошта», але головне, що всі живі. За даними ДСНС України, сьогодні вночі росіяни завдали атаки БПЛА по Холодногірському району міста Харкова. Щонайменше 7 влучань ворожих БПЛА зафіксовано. Там повідомив мер міста Ігор Терехов в соцмережах. Одне із влучань сталося саме у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі. Виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Попередньо без жертв та постраждалих. До ліквідації пожеж залучилися рятувальники, зокрема сапери та психологи ДСНС. Команда зночі працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно. Сьогодні буде доставка по Харкову, а тим клієнтам, чиї посилки були знищені, обов'язково все компенсуємо, заявили у «Укрпошті». Майже 800 мільйонів доларів Кремль планує витратити на мілітаризацію молоді в цьому році. Це майже у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО Україна. Зазначається, що за ці кошти можна було збудувати приблизно 60 сучасних шкіл. Натомість під виглядом патріотичного виховання російським дітям нав'язують мілітаризм, культ війни та лояльність до режиму. Замість якісної освіти та розвитку критичного мислення в Росії масово проводять військово-пропагандистські заходи. І там вказують у ЦПД, і там додають, що через концерти пропагандистських виконавців, воєнізовані шоу та ідеологічні кампанії Кремль цілеспрямовано формує покоління, для якого військова агресія має сприйматися як абсолютна норма.
1: До подій у світі.
0: Лідери Великої трійки Європи в Лондоні погодили із президентом України Зеленським умови для справедливого та тривалого миру. Відповідну спільну заяву опублікував сайт британського уряду. В документі зазначається, що лідери Великої трійки підтвердили свою непохитну підтримку України в її захисті від незаконного вторгнення Росії та наступних кроків у переговорах щодо підтримки справедливого та тривалого миру. Вони наголосили, що Європа відіграє важливу роль в будь-якому врегулюванні, як непохитний прихильник України. Лідери чітко заявили, що усі зусилля повинні докладатися у найтіснішій співпраці із Україною. Також сторони засудили масштабні ракетні атаки та атаки безпілотників Росії, включаючи неодноразове використання «Орєшника» на українські міста, що призвело до трагічних жертв серед мирного населення. Лідери підкреслили нагальну необхідність збільшення виробництва ракет-перехоплювачів та спільної розробки протиракетної оборони та засобів глибокого удару, а також підтримки майбутньої стійкості Збройних сил України. Також лідери наголосили на нерозривному зв'язку між безпекою, процвітанням та суверенітетом України та широкою євроатлантичною безпекою. Щодо переговорів, вони також обговорили умови, які необхідно виконати для справедливого миру і тривалого міцного миру. Це припинення бойових дій, те, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів. Україна повинна мати надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки після набрання чинності припинення вогню, спираючися на зобов'язання, взяті в Берліні в грудні 25-го року та в Парижі в січні 26-го. Це включає розгортання багатонаціональних сил Україна. Також російські активи залишатимуться замороженими, а європейські інтереси безпеки повинні бути захищені в будь-якій угоді. Елементи будь-яких переговорів, пов'язаних із ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів і союзників НАТО відповідно. Лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом переговорів, дипломатичним шляхом, як це вкладено в його листі до президента РФ. Вони підтримали пропозицію про прямий удар діалог між Україною та Росією за активної участі США та Європи для досягнення припинення вогню та підтримки подальших переговорів. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, а ми продовжимо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 24 градуси тепла. Вологість повітря 70%, вітер північний 4 метра за секунду. Ну, завтра у вівторок, 9 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 2 метри за секунду. Завтра можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Реклама. Радіо «Соколь».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі нам обіцяють на сьогоднішній день.
4: Овен.
3: Знаючи про притаманну вам запальність, недоброзичливці, насамперед колеги можуть свідомо вас провокувати на неадекватну відповідну реакцію. Ваше завдання – ігнорувати їхні дії.
4: Телець.
3: Навіть якщо ваша мета – домогтися справедливості, відмовтеся від агресивної манери ведення суперечки. Під дією емоцій бажаного ви не отримаєте, лише ще більше налаштуєте проти себе співрозмовника.
4: Близнюки.
3: Сьогодні день, коли зустрічі романтичного характеру краще скасувати, адже надто висока ймовірність сварки, після якої стосунки вже ніколи не будуть такими, як раніше.
4: Рак.
3: Представники знака люблять займатися домашнім господарством. І сьогодні, незважаючи на понеділок, зірки радять їм приділити увагу не основній роботі, а власній оселі, перетворивши її на затишну оазу.
4: Лев.
3: Не варто думати про досягнення поставленої професійної мети, адже потрібно відпустити думки про результат і зосередитися лише на роботі. В такому разі все вдасться зробити і успішніше, і що не менш важливо, набагато швидше.
4: Діва.
3: Відповідально ставитися до свого здоров'я потрібно завжди, але сьогодні такі превентивні заходи мають особливе значення, адже надто високою є ймовірність підхопити вірусну інфекцію або стати жертвою переохолодження.
4: Терези.
3: У стосунках із коханою людиною набагато простіше визнати скоєну помилку, ніж впродовж всього дня старанно ухилятися від відповідальності за свою поведінку, а потім все ж таки і здатися.
4: Скорпіон.
3: Зіткнувшись із чужою недоброзичливістю, яку найімовірніше продиктує банальна заздрість, намагайтеся не реагувати на темну енергетику. Нехай негатив залишається з тим, від кого він виходить.
4: Стрілець.
3: Сьогодні знаку, представники якого спочатку говорять і лише потім думають, особливо важливо стежити за своїм язиком. Сказати те, про що хотілося б промовчати, легко, а виправити ситуацію буде вам дуже важко.
4: Козиріг.
3: Небажано втручатися в справи інших людей, навіть якщо вам здасться, що ви легко можете розв'язати їхні проблеми. В такий спосіб ви звалите на себе тягар, позбутися якого буде дуже непросто.
4: Водолій.
3: На роботі та й в бізнесі особливих успіхів сьогодні очікувати не доводиться. Тому що, звісно, якщо є така можливість, незважаючи на понеділок, краще взяти відгул та присвятити цей день відпочинку або хоча б домашнім клопотам.
4: Риби.
3: Серйозні претензії, які сьогодні можуть висовувати вам близькі люди, друзі або родичі, потрібно ігнорувати. Вони надто безглузді для того, щоб перебирати на себе негатив, який вони містять.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною.
6: Їжа для роздумів.
5: Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
7: Реклама.
8: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
8: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
8: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
10: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
10: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063 90 39 129.
10: 063 90 39 129.
11: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
12: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
11: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
12: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
13: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дув.
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: є твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Прем'єра нової пісні.
2: Друзі, саме час представити вам нову пісню, адже 29 травня українська співачка Кола презентувала свою нову композицію під назвою «На беззвучному». Це тепла і щира історія про кохання без драм та гучних слів, про те, що справжня близькість живе не в дорогих подарунках чи красивих жестах, а у звичайних моментах. Тобто у спільній музиці, ранковій каві, тиші, в якій комфортно бути разом та відчути, що поруч саме твоя людина. Сама виконавиця Кола розповіла, що хотіла передати відчуття спокійного кохання, коли не потрібно нічого доводити. У новій пісні артистка оспіває романтику без ідеалізації та ніжність у дрібницях, і це той стан закоханості, коли навіть звичайний ранок стає особливим, а час ніби сповільнюється. Тож, якщо ви зараз поруч зі своєю коханою людиною, то обійміть її, а якщо ні, то просто згадайте ті моменти, коли ви були по-справжньому щасливими. Тож, буквально за мить на хвилі 101 FM у програмі «Прем'єра» виконавиця Кола, її новий хіт «На беззвучному».

0: вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Десята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підтвердив зустрічі з російським олігархом Абрамовичем у Києві. Окупаційна влада Криму бреше про справжні причини дефіциту пального та продуктів на півострові, заявили у Інституті вивчення війни. Та Зеленський у Лондоні обговорив із лідерами Британії, Франції та Німеччини удари по Росії та нову допомогу. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Зеленський вперше підтвердив, що російський олігарх Абрамович таємно приїжджав до Києва як посланець від Путіна. Про це глава держави заявив у інтерв'ю. Водночас російський бізнесмен наполягав на повній секретності цієї місії. Але він зазначив, що це має бути зроблено тихо, без будь-якого розголосу, а я відповів йому, що цей вибір твій, для нас це не має жодного значення, зазначив президент. Глава держави додав, що сам факт візиту Абрамовича не є секретом, адже російський мільярдер прагнув з'ясувати позицію України щодо можливого врегулювання конфлікту та зрозуміти, на що ми готові піти, коли справа доходить до мирних переговорів. Проте Зеленський наголосив, що чітко окреслив червоні лінії Києва та на відріз відмовився йти на територіальні поступки щодо Донбасу. Це було ключове послання. Я заявив, що ми не підемо, не дамо перемогти в такий спосіб, підкреслив президент України. В окупованому Криму поглиблюється дефіцит бензину та окремих продуктів першої необхідності. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що ситуація стала наслідком українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі та транспортних маршрутах, через які Росія забезпечує окуповані території паливом та товарами. Зокрема, окупаційна влада тимчасово закрила рух через пункт пропуску Джанкуй після повідомлень про пошкодження мосту Чонгар. Цей міст видає з Херсонської області у окупований Крим. За інформацією російських опозиційних джерел, жителі Криму вже скаржаться на перебої з постачанням товарів до магазинів, зокрема, із труднощами можна придбати гречку, цукор, рис та борошно. На тлі ажіотажного попиту окупаційна влада запровадила обмеження на продаж окремих товарів в одні руки, а вільний продаж бензину фактично припинено. В Інституті вивчення війни вважають, що подальші удари по транспортних артеріях та об'єктах забезпечення можуть ще більше вплинути на здатність Росії постачати окуповані території паливо, продовольством та інші товари першої необхідності. Нагадаємо, що в Криму через дефіцит вже обмежили продаж продуктів першої необхідності в одні руки. На тлі панічних настроїв місцеві жителі почали скуповувати товари про запас, побоюючись подальшого погіршення ситуації із забезпеченням на окупованому півострові.
0: До подій у світі.
1: Президент України Зеленський у Лондоні зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Глава держави подякував Стармеру, Макрону та Мерцу за підтримку. Зустрілися в важливому форматі Є3. Україна змістовно про наш захист проінформували про ситуацію на полі бою та російські втрати. Вже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів. Росія на полі бою не перемагає. Наші мідл-страйки та дип-страйки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Водночас, за його словами, дуже важливо, щоб був захист від балістичних загроз, якими росіяни тероризують українські міста та громади. Обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи в цьому процесі. Для України завжди було пріоритетом, що позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякуємо партнерам за підтримку і готовність допомагати. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 10-ту ранкову годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 9 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 2 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
7: Подробиці на USQA.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
9: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
9: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
9: За інформацією звертатись по телефону
10: 096 627 59 77 096 627 59 77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. ТУВ «Транс Чербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте за номером 050-67-84-115. 050-67-84-115. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Ва-ва-ва-ва-ва.
1: Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо в тобі моя потреба. Із полози на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Термін відновлення роботи ядерного сховища на Чорнобильській атомній електростанції після російського обстрілу наразі невідомий, повідомили в МАГАТЕ. В Україні знеструмлено 9 областей внаслідок ворожих обстрілів та негоди, та Ізраїль відповів на удар Ірану попри застереження Трампа. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Удар російського безпілотника по центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції вранці в неділю спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива, зокрема офісу Міжнародного агентства з атомної енергії. З питання гарантії, розташованого там, про це йдеться у відомстві агентства. Зазначається, що група експертів оглянула наслідки удару, відзначила пошкодження фасаду, стін та сходів будівлі, також осколка розбитого скла, биту цеглу та інші уламки розкидано по землі. Вони підтвердили, що рівень радіації на об'єкті залишився нормальним, що свідчить про те, що інцидент не спричинив радіоактивного забруднення. За конкретними словами генерального директора Рафаеля Гросі, це був надзвичайно тривожний інцидент та небезпечний випадок з точки зору ядерної безпеки. Атака на об'єкт із великою кількістю ядерного матеріалу – це як гра із вогнем, і цього ніколи не повинно було статися, заявив Рафаель Гросі, додавши, що місія МАГАТЕ продовжить розслідування цього інциденту. В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено споживачів у 9 областях. Наразі ремонтні бригади відпрацьовують цілодобово, а запровадження графіків чи обмежень споживання на сьогодні не прогнозується. Про це повідомили у Міненерго. Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, якби найшвидше повернути електропостачання для усіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Через негоду без електропостачання залишаються 26 населених пунктів. Застосування обмежень на сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання рекомендують перенести на денний час. У вечірні години споживачів закликають ущадливо використовувати електроенергію.
1: До подій у світі.
2: Ізраїль та Іран обмінялися ударами, за повідомленнями місцевих ЗМІ та чиновників, що стало найгіршою ескалацією конфлікту з початку квітня. Рано в понеділок ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових цілях у Ірані. Після перехоплення ракети з Тегерана в неділю відповідь Ізраїлю відбулася попри попередження президента США Дональда Трампа та старшого радника верховного лідера Ірану, які обидва закликали до стриманості. Головне про загострення на Близькому Сході. Ізраїль завдав ударів по військових цілях у західних та центральних регіонах Ірану. За даними ізраїльської сторони, під удар потрапили ракетні майданчики класу «Земля-Земля» та інша військова інфраструктура, не пов'язана із енергетичним сектором. В Ірані повідомили про пошкодження частини нафтохімічного заводу компанії «Каран» внаслідок ізраїльської атаки, а ізраїльські удари стали відповіддю на запуск іранських ракет по території Ізраїлю напередодні. Пізніше ізраїльські військові заявили про нову хвилю ракет, випущених із Ірану. Ізраїль також повідомив про перехоплення ракети, запущеної з території Ємену. За даними ізраїльської сторони, йдеться про атаку з боку підтримуваних Іраном хуситів. Старший радник верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран може заблокувати Мандавську протоку в разі подальшої ескалації конфлікту. Президент США Трамп, за інформацією американських посадовців, закликав прем'єр-міністра Нетаньягу утриматися від подальшого загострення та закликав Іран повернутися до переговорів. Іран також повідомив про удари по об'єктах, які назвав терористичними групами на території Іраку, а у Йорданії заявили про порушення повітряного простору країни ракетами. Хто саме їх запустив, поки офіційно не повідомляється. Це була остання інформація. Більше слухайте вже у наступних годинах.
3: Новини.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжимо 11-ту годину. Прогнозом погоди зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та воздушова погода. Це 748 міліметрів. Вологість повітря 60%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ну, завтра у вівторок, 9 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 2 метри за секунду. Опади завтра не передбачаються.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погано.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
8: Реклама. Радіо Сокаль. Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки». З нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
9: Всіх вітаю, з вами Валерія. Це програма «Хіти крізь роки», місце, де легенда світової музики оживають знову. І сьогодні ми зануримося у світ абсолютного блиску, ритму і танцю. У світ, де диско сяє найяскравішими барвами. Адже наш герой сьогодні – це культовий хіт шведського гурту «ABBA Dancing Queen». Пісня була записана ще в 1975 році, але учасники гурту відчували, що трек має особливу магію, тому дали йому дозріти, вони шліфували кожну деталь, кожен вокальний шар, аж поки звук не почав буквально сяяти. Натхненням служили ритми американського соулу та європейського диско, а також енергетика танцювальних майданчиків того часу. Гурт ABBA уже тоді був на піку своєї популярності після перемоги на Євробаченні, але саме хіт «Dancing Queen» зробив їх суперзірками світового масштабу. Пісня стала їхнім єдиним номером один у США і утримувала першу позицію в багатьох країнах. І цікаво, що навіть королева Швеції Сільвія зізнавалася, що ця композиція – одна із її улюблених. Тож «Dancing Queen» стала гімном молодості, свободи, вечірок та мити, коли життя стається легким і яскравим. Її мелодія – це чиста радість, а голоси учасниць ABBA створюють відчуття абсолютного щастя. Маленька композиція здатна подарувати миттєвий підйом настрою, але ця саме така. Недарма її називають найкращою поп-пісною коли-небудь створеною. Ну що ж, настав час передати слово музиці. Приготуйтеся, адже зараз прозвучить пісня, яка зберегла магію свого часу та продовжує запалювати танцполи вже майже півстоліття. Буквально за мить на хвилі 101 FM гурт ABBA і їхній хіт «Dancing Queen». Легенда, яка не старіє.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто... Одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТОВ «Транс Чербута», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050 67 84 115. 050 67 84 115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Тринадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський попередив Путіна про створення української балістики. Україна отримала від ЄС новий тренш у межах Ukraine Facility. У Харкові через атаку РФ пошкоджено депо нової пошти, де зберігалися відправлення на майже мільйон гривень. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський попередив президента РФ Путіна, що наша держава близька до створення власної балістики, яка буде використовуватись для ударів по території Росії у відповідь на масовані російські обстріли українських міст. Цитую, за роки війни та масованих атак ми багато чому навчилися, багато що вивчили та створили. Ми розробили велику кількість різних безпілотників та ракет. У нас ще немає власної балістичної ракети, але ми вже на цьому шляху і дуже близькі до цього. Також президент додав, що удари України по військових цілях у російському Санкт-Петербурзі, а також по енергетичній інфраструктурі – це відповідь України після атак Росії на українську енергетику і так само, як і удари по території Московської області. За його словами, сьогодні в Україні працює понад 400 оборонних компаній і десятки з них уже є одними із найсильніших у світі. Україна отримала сьомий транш обсягом 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility від Європейського Союзу. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярди євро. За її словами, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб. Унаслідок російської атаки безпілотником ніч проти середи у Харкові було пошкоджено депо 5-ї нової пошти. Ворожий БПЛА влучив у дах будівлі, спричинивши пожежу та часткове обвалення конструкцій. Про це повідомили у компанії. Там зазначили, що на момент удару депо не працювало, тому працівники, на щастя, не постраждали. Ворожий БПЛА влучив у дах депо, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі на місці також працюють рятувальники та екстрені служби через пошкодження даху. Сильне задимлення та ризик нових обвалів, доступ до складських приміщень залишається обмеженим. За попередніми даними, у депо під час атаки знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Інформація про їхній стан уточнюється. В компанії наголосили, що клієнтам компенсують оголошену вартість пошкоджених відправлень та окремо повідомлять деталі процедури відшкодування. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжимо 13-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну а завтра у вівторок, 9 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що ти знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне.
0: Новини на Радіо Соколь.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
2: Автослюсар.
4: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Інформацію звертатись по телефону
3: 096 627 59 77 096 627 59 77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про реакцію президента США на події на Близькому

0: Рухатись швидко. У телефонній розмові в неділю Трамп сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху утриматись від атаки у відповідь на Іран, на повідомив американський чиновник. Втім, між країнами відбулася обмін ударами у понеділку в кількох іранських містах, включаючи Тегеран, було повідомлено про вибухи, зазначає CNN. Іранська державна телерадіокомпанія IRIB згодом повідомила про нову хвилю іранських ракет, запущених у напрямку Ізраїлю. Продовжуємо інформацію про початок антикорупційного слідства стосовно зловживань топ-посадовців у оточенні Орбана. Управління з питання доброчесності Угорщини вважає, що діяльність посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана слід розслідувати через зникнення мільярдів євро коштів Європейського Союзу. Про це в коментарі «Політіко» сказав керівник управління Ференц Палбіро. Біро заявив, що політики, ймовірно, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності через їхню участь у можливій схемі систематичного обману європейських платників податків під час 16-річного правління Орбана. Моя команда виявила низку кримінальних справ, де, на мою особисту думку, ми, як країна, повинні бути в змозі повернути ці кошти та репатріювати їх, оскільки більшість з них вже покинула країну, сказав він. Втім, Біро не висунув конкретних звинувачень проти Орбана чи інших членів його близького оточення. За даними наглядового органу, три компанії отримали більшість державних контрактів на постачання товарів та послуг, причому сума, що стягувалася за ці контракти, була штучно завищена. Біро сказав, що уряд витратив близько 10 мільярдів євро на ці три фірми за останні 4 роки. Він не назвав імен причетних компаній.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є, що перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Can't Stop Lovin' You» Філа Колінза. Ця пісня стала одним із найуспішніших хітів Колінза на початку 2000-х. Композиція вийшла у 2002-му у альбомі «Testify» і нагадала слухачам про талант музиканта створювати щирі та емоційні балади. На відміну від багатьох своїх хітів, цього разу Колінз не писав мелодію з нуля. Основною композицією стала пісня американського автора та виконавця Лео Сейра, яка була записана ще у 1978 році. Колінз давно захоплювався творчістю цього виконавця, вирішив переосмислити композицію для нового покоління слухачів. А він зберіг основну мелодію, але створив сучасне аранжування, характерне для поп-музики початку 21-го століття. Під час створення свого альбому Колінз прагнув повернутися до більш особистих та мелодійних пісень. Для запису «Can't Stop Lovin' You» він використав м'які клавішні, акустичні елементи та стриману ритм-секцію. Особливу роль тут відігравав впізнаваний вокал Колінза. Він виконав пісню із властивою йому щирістю, зробивши акцент не на драматизмі, а на теплих спогадах про вже втрачене кохання. Текст розповідає про людину, яка після розриву не може забути свої почуття, незважаючи на час, що минув, спогади про кохану залишаються живими. І після виходу сингл став одним із найуспішніших треків альбому, особливо добре його сприйняли в Європі, де він потрапив до хіт-парадів багатьох країн. Хоча «Can't Stop Lovin' You» не досягла такого культового статусу, як найвідоміші хіти Колінза 80-х, вона зайняла особливе місце у його творчості. Пісня продемонструвала, що навіть через десятиліття після початку кар'єри музикант залишився майстром проникливих балад про кохання, втрату та людські почуття. І сьогодні «Can't Stop Lovin' You» залишається однією із найкрасивіших романтичних композицій пізнього періоду творчості Колінза і продовжує знаходити шанувальників по всьому світу.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

Золота колекція хітів минулого століття. Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Уряд готує пенсійну реформу. Розгляд законопроекту планується не пізніше осені. 5,9 мільярда євро з першого траншу для кредитоєз для України підуть на дрони. Молдова заявила про перемовини з українською владою після вибуху дрона. Далі про це детальніше. Кабінет міністрів представив Верховній Раді концепт майбутньої пенсійної реформи, яку хочуть внести на розгляд парламенту не пізніше, ніж восени. Зокрема, планується встановити, що пенсія складатиметься з двох частин, зафіксувати гарантований мінімальний рівень виплат, а також скоротити розрив між мінімальними та максимальними пенсіями. Про це повідомила нардеп Ольга Смаглюк. Сьогодні на Раді коаліції уряд представив Верховній Раді концепт майбутньої пенсійної реформи, яку хочуть внести на розгляд парламенту не пізніше, ніж восени, повідомила Василевська. За її словами, проект передбачає запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійної виплати, скорочення розриву між мінімальними та максимальними пенсіями. За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, що залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також уряд пропонує поступово перетворити спеціальні пенсії в систему професійних пенсійних програм та розвивати добровільні пенсійні накопичення, додала нардеп. Міністерство закордонних справ Молдови після повідомлення про фіксацію дрона, що перетнув кордон, опублікувало у соцмережах заяву, вказавши, що веде постійні перемовини з українською владою щодо дрона, що вибухнув, і заявило, що незалежно від походження дрона, відповідальність за будь-який дрон, який досягає території Молдови, лежить на Росії. Міністерство закордонних справ Молдови в першій заяві вказало, що рішення, що рішуче засуджує інцидент, що стався поблизу села Лопатна, де неідентифікований літальний апарат, ймовірно безпілотник, розбився та вибухнув на території Республіки Молдова. Несанкціонований проліт будь-якого літаючого об'єкта в повітряному просторі Молдови або його падіння на національну територію становить загрозу національній безпеці та є порушенням суверенітету та територіальної цілісності держави, йдеться в повідомленні. Перші 5,9 мільярда євро з першого трансу 90 мільярдів погодженого ЄС кредиту для України мають спрямувати вже цього місяця на дрони, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас у понеділок на прес-конференції під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі. Щодо практичної підтримки України міністри обговорили майбутнє Європейського фонду миру. Як вам відомо, Угорщина знімає своє вето на блокування 6 мільярдів євро, і я пропоную використати ці кошти на відшкодування державам-членам за минулі поставки зброї, зазначила Каллас. Це все, випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Я завжди
3: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 16-ту годину. Прогнозом погоди метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 24 градуси. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Мілива хмарність і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 12, в день 27 градусів. Південно-західний вітер 5 метрів на секунду. 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Мілива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашого, а інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 678 4115.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції. Якщо загубили шлях, ми кай підемо по навігації.

Цокаль с тобою по...

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у жалобі за героями Віталієм Дмитренком та Сергієм Руневичем. У вихідні в районі вогнеборці ліквідовували пожежу у приватному господарстві. Внаслідок зіткнення двох мотоциклів травмувалися неповнолітні. В місті Угні відбулася ювілейна 20-та польсько-українська піша проща Деніска Угнів. В благодійному фонді «Карітас Сокаль» триває реалізація проєкту «Малі гранти». У Добротворі провели благодійний забіг пам'яті та вдячності, метою якої була підтримка Збройних сил України, та юні спортсмени ДЮСШ «Соколяни» здобули одразу кілька гучних перемог.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До Небесного легіону відійшов ще один герой, повідомила Шептицька міська рада. Воїн був старшим солдатом, оператором зводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону військової частини А0998. В понеділок, 8 червня, на щиті рідна громада зустріла свого захисника Віталія Дмитренка, 1982 року народження. У церкві Святого Йосафата провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже 2 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з червня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Часів-Яр на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, глибокій скорботі мама, для якої Віталій був єдиним сином, дружина, син, друзі та побратими. Поховали Віталія Дмитренка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Віталія Дмитренка в понеділок, 8 червня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов 39-річний воїн Сергій Руневич, який, нагадаємо, долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення і служив у складі 46-ї окремої механізованої бригади «Магура» до жовтня 2025 року. Після тривалої боротьби з важкою недугою Сергій Руневич помер 7 червня. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття мамі, дружині, синові та усім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати. В неділю в церкві Пресвятої Богородиці, Владичиці України, відбувся парастас, а в понеділок зранку, 8 червня, провели чин похорону. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Також нагадаємо, що у зв'язку зі смертю Сергія Руневича у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Шептицька громада в очікуванні 30-річного героя Ігоря Жука, який загинув у бою за Україну, її свободу і незалежність, як стало відомо 1 червня, під час виконання бойового завдання старший солдат, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0998 Ігор Жук загинув поблизу села Молочарка на Донеччині. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. У глибокій скорботі за воїном дружина, маленька донечка, батьки, брат та побратими. Шептицька громада розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у жалобі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи і незалежності. Світла пам'ять і вічна слава героям.
1: До інших тем.
2: 6 червня близько півночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в селищі Жвирка. Вогонь охопив дах, перекриття та речі домашнього вжитку одноповерхового дерев'яно-цегляного будинку. До прибуття рятувальників сусіди намагалися самостійно приборкати полум'я, проте, розуміючи, що сил не вистачає, вчасно викликали допомогу. Пожежу локалізовано у 12:30 ночі, а повністю ліквідували ще через годину. На щастя, ніхто з людей не постраждав. До ліквідації займання було залучено 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Рятувальники вкотре нагадують не зволікати із викликами. Вогонь поширюється блискавично, тому кожна хвилина має значення. У разі небезпеки, нагадують, телефонувати за номером 101. У селі Стремінь Шептицького району горіла дерев'яна господарська будівля. Зі слів заявника, в неї влучила блискавка. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу будівля була охоплена вогнем. Полум'я стрімко поширювалося дерев'яними конструкціями. Всередині знаходився трактор, який також загорівся. Складність ситуації полягала в тому, що існувала загроза перекидання вогню на розташовані поруч житловий будинок та іншу господарську споруду. Вогнеборці не допустили поширення полум'я на сусідні будівлі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. У вихідні на трасі Ковель-Жоква опівночі поблизу села Боянець Шептицького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, 15-річний житель одного зі сіл Львівського району, керуючи мотоциклом, здійснив зіткнення з іншим мотоциклом, за кермом якого перебував 15-річний хлопець. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла та його 18-річний пасажир, житель Львівського району, а також 14-річний пасажир мотоцикла іншого. Їх госпіталізували. За фактом, слідчі відділу поліції номер 2 Львівського району управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події. У часи, коли громади стикаються з кризами та викликами, особливо важливо мати місце, де люди можуть навчитися залишатися емоційно та ментально стабільними. Саме таку роль виконує Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади, що діє при Карітас Сокаль. Тут у центрі допомагають зберігати продуктивність і внутрішню силу навіть у найскладніших умовах, каже заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук. За її словами, програми центру спрямовані на розвиток навичок самодопомоги, управління стресом та формування внутрішніх ресурсів. Тут проводяться тренінги, групові заняття та творчі майстерні, які дозволяють учасникам відновлювати баланс і знаходити нові сенси. Особливу увагу приділяють молоді. Для багатьох підлітків та студентів участь в заходах центру стала можливістю відчути підтримку, навчитися долати тривожності і розвивати впевненість у власних силах. Отож, якщо говорити про кредо центру життєстійкості Сокальської територіальної громади, то воно звучить просто, але зі змі. Життєстійкість – це вміння бути стабільним і продуктивним навіть у кризових умовах. Окрім того, благодійний фонд «Карітас Сокаль» долучається і до інших важливих для громади проєктів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» працює в різних проєктах, розвивається, намагається брати участь в різних експериментальних проєктах. Один з таких проєктів – це є центр життєстійкості нашої громади. Наступний проєкт – це є притулки, які є при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Ну і також дуже цікавий експериментальний проєкт. Наш фонд бере участь в проєкті гранти, який направлений на розвиток соціальних послуг в громадах. І в рамках цього проєкту, який фінансується ЮНІСЕФ, ми надаємо дві соціальних послуги. Ми надаємо послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах, а також послугу раннього втручання.
2: Нагадаємо, уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП «Єднання» започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання.
0: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави. Це ще не є як стандарт, але експериментальна послуга.
2: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У проєкті беруть участь сім'ї з дітьми, які мають особливі потреби, де їм допомагають у розвитку малюків від найперших років життя. Послуга «Раннє втручання» – це комплекс заходів, що включає діагностику та оцінку розвитку дитини, індивідуальні та групові заняття з фахівцями, поради та навчання для батьків, які стають активними учасниками процесу, а також створення середовища, де дитинка може розвивати мовлення, сенсорні навички, самостійність і пізнавальну активність. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
0: Завжди намагаємося брати участь в якихось таких експериментальних навчальних заходах, проектах і потім його адаптовувати до нашого середовища, до нашої громади. В рамках цього проекту послуга раннього втручання – це супровід дітей від народження до 3 років 9 місяців, які мають або якісь вади розвитку, або є підозра на вади розвитку. До нас звертаються сім'ї, які мають такі проблеми з дітьми.
2: Якщо говорити про підхід у лікуванні, то це комплексний, індивідуальний та всебічний догляд, особливо у складних клінічних випадках. Пані Мар'яно, чи це мультидисциплінарна команда лікарів, які об'єднані фахівцями різних медичних та суміжних галузей, що спільно працюють над лікуванням або реабілітацією? Можете роз'яснити?
0: В проєкті працює логопед, працює лікар-педіатр, працює дитячий психолог, працює ерготерапевт. Тобто суть цієї послуги, цього проєкту полягає в тому, що мультидисциплінарна команда веде соціальний супровід такої родини, працює з батьками, працює з дитинкою, дає рекомендації, проводить обстеження, перенаправляє до профільних організацій установ не тільки в нашій громаді, але і в області в цілому.
2: За час проєкту ми плануємо охопити в межах 80 дітей в складних життєвих обставинах, а також півсотні сімей, в яких виховуються дітки, які потребують послуги раннього втручання, каже заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук.
0: В рамках даного проєкту ми охопимо максимально 50 таких родин, де виховуються такі дітки. І на кінець цього року ми би мали вийти з якимись пропозиціями, не тільки ми, а й інші організації, які беруть по всій Україні в цьому проєкті, для того, щоб розробити ту соціальну послугу раннього втручання як державний стандарт, і щоб ці послуги могли впроваджуватися на рівні держави.
2: Отож, проєкт має на меті допомогти дитинці максимально розкрити свій потенціал, а сім'ї отримати підтримку та знання, необхідні для подолання щоденних викликів. У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Карітас Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Більш розширеного з цього питання слухайте вже у наступних випусках новин.
1: До подій в регіоні.
2: У вихідні в місті Уні відбулася ювілейна 20-та польсько-українська піша проща Деніска Унів та урочисте богослужіння з нагоди відпусту до святого Антонія в костелі Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Цьогорічне паломництво проходило під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе». Вже 20-й раз прочани з Польщі та України спільно вирушили дорогою віри, єдності та взаєморозуміння, несучи у своїх молитвах найважливіше прохання сьогодення – мир для України та всього світу. Делегацію паломників з Польщі, яку очолив вуйт гміни Ульховик Маріуш Скорнєвський, на українсько-польському кордоні зустріла секретар Белзької міської ради Галина Шурма. Разом із прочанами вони пройшли шлях від Заставного до Угнова, де віряни взяли участь у святковій службі Божій. Урочисте богослужіння очолив почесний гість, архієпископ, митрополит Львівський, голова конференції римокатолицьких єпископів України М'ячеслав Мук. Шицький. До спільної молитви також долучилися священнослужителі з Деніски, Сокаля, Львова та Угнова. Урочисте богослужіння в костелі Небовзяття Пресвятої Діви Марії завершилося виступом колективу капела Львівська Фала та народного камерного хору Кристинополя, який виконував духовні твори. Після богослужіння секретар Белзької міської ради Галина Шурма звернулася до присутніх із вітальним словом, подякувавши усім, хто протягом багатьох років підтримує традиції прощі та зміцнює добросусідські українсько-польські відносини. Зі словами вдячності виступив також вуйт гміни Ульховик Маріуш Скорнєвський, який висловив щиру подяку Белзькій громаді за багаторічну співпрацю та взаємну підтримку. Після завершення богослужіння учасники прощі вирушили на Угнівський цвинтар, де була відслужена традиційна панахида за померлими мешканцями Угнова, а також за воїнами російсько-української війни, які знайшли свій останній спочинок на Угнівському кладовищі. Також у межах заходу відбулася презентація книги Тадеуша Кукіза. Продовженням святкового дня стала і мистецька вистава та патріотичний концерт, присвячений Угнівській хустці в Чуб, унікальному елементу місцевої культурної спадщини, який з покоління в покоління передається мешканцям Угнова та є справжньою візитівкою найменшого міста України. Нехай ця проща і надалі буде символом духовної єдності, взаємоповаги та добросусідства між Україною та Польщею, йдеться у повідомленні Белзької міської ради. У Добротворі провели благодійний забіг пам'яті та вдячності, метою якого була підтримка Збройних сил України. У межах події вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень, які спрямують на потреби наших військових. Ця подія вже стала гарною щорічною традицією громади, повідомили у Добротворській селищній раді. Щороку така благодійна ініціатива згуртовує людей різного віку навколо спільної справи, підтримки українських воїнів, висловлення подяки тим, хто щоденно стоїть на захисті держави, а також вшанування пам'яті полеглих героїв. До благодійного забігу долучилися голова Добротворської громади Тарас Келебарда, представники органів місцевого самоврядування, мешканці громади та всі небайдужі, хто прагне підтримати наших захисників. Дякуємо за яскраву ініціативу, яка вкотре засвідчила, що сила громади полягає у згуртованості, відповідальності та небайдужості. Кожен кілометр дистанції став знаком вдячності та підтримки для наших військових, а кожна пожертва – вагомим внеском у зміцнення обороноздатності України. На базі Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів відбувся перший етап всеукраїнського дитячо-юнацького військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» старшої вікової групи серед закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради, організований відділом освіти, молоді та спорту. У грі брали участь 13 роїв, захід розпочався гімном України та хвилиною мовчання. Під час урочистого відкриття до учасників гри звернулися перший заступник міського голови Микола Пасько та отець Назарій Федишин. Кінологи прикордонної служби Нісмичі презентували показовий виступ зі службовими собаками. Першого дня учасники змагалися між собою у змагах рятівник, відун, смуга перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки і тактична підготовка. Також діяла оглядова локація, бойове озброєння, роботу на яких забезпечили військовослужбовці військової частини Т-09-10 та відділу прикордонної служби Нісмичі. Вже наступного дня учасники проходили теоретичну частину змагу – рятівник, впоряд, метання гранати, пластун та бівак таборування. За результатами залікових змагів, перше місце виборов рій Забужани Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, друге місце рій Сокальські Соколи Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва та третє місце рій Незламні Духом Перетіцький НВК загальноосвітня школа перших третіх ступенів дитячий садок та рій Ягода Варіжської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Відомо, що переможці тепер представлятимуть 17 по 21 червня Сокальську міську територіальну громаду вже на другому обласному етапі гри. Юні спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» провели неймовірний сезон і здобули одразу кілька гучних перемог. Команда стала чемпіоном України, чемпіоном Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації і чемпіоном Львівської області. Це результат великої праці спортсменів, тренерів та всіх, хто підтримував команду на шляху до перемоги. Також є інформація, що саме на базі дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» можуть формувати збірну України серед юнаків 2011-12 років народження. Отож, ми вітаємо наших чемпіонів та бажаємо ще більше перемог і спортивних висот. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
4: Продовжуємо прогнозом погоди 17-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні 24 градуси тепла максимально, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, без опадів. Вівторок, завтра ранці плюс 12, день 27 тепла, західний вітер 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%, мінлива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: До нових досягнень необхідно ставитись без нічого, тільки довівши до пуття все, що було розпочати раніше, підтягнувши всі наявні у вас хвости, інакше вони заважатимуть вам працювати.
2: Телець.
1: Попри великий обсяг роботи, не можна хапатися за всі справи одночасно. Ви ризикуєте встигнути ніде, тож варто визначитися з тим, що для вас більш важливе.
2: Близнюки.
1: Цього дня сміливо можна висловлювати найфантастичніші професійні ідеї. Колеги приймуть їх не тільки захопленням, а з ноткою заздрощів, а керівництво все схвалить.
2: Рак.
1: Запідозривши близьку людину вчинку, який ви вважаєте неправильним, не мовчіть і не приховуйте своїх побоювань. Запитайте, і все відверто, все здається зовсім не таким страшним, як є.
2: Лев.
1: Головне цього дня – триматись від різких зауважень, двозначних жартів щодо людей, які вас оточують. На жаль, вони можуть сприйняти таку лінію як особисту образу.
2: Діва.
1: Щоб серйозна розмова з близькою людиною не переросла в тривалий конфлікт, не варто приймати її доводи в багнети, краще вислухати і виправити ситуацію.
2: Терези.
1: Гарний день для купівлі та продажу, до того ж особливо це торкнеться великих предметів побутової техніки і нерухомості, в будь-якому разі надбання будуть вдалими.
2: Скорпіон.
1: У конфліктній ситуації, яка може виникнути цього дня, бажано, щоб це було не просто промовчати. Так ви зможете ні з ким не посваритися і зберегти добрі стосунки.
2: Стрілець.
1: Розпочати реалізацію проєкту, про який ви могли тільки мріяти, рекомендується тільки зібравши команду. Поодинці ви за своєї працьовитості та старання приречені на поразку.
2: Козиріг.
1: Несприятливі для будь-яких професійних насамперед фінансових справ, але особливих успіхів чекає на ті, які так чи інакше пов'язані з креативом.
2: Водолій.
1: Не варто вважати свою думку єдино правильною, зірки радять вам дослухатися до підказок оточення. Одна з висловлених ідей може виявитись цікавою.
2: Риби.
1: Не найкращий день для будь-яких перемовин. Завтра вам здаватиметься, що співрозмовник не чує аргументів, а ви начебто розмовляєте самі із собою.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш гороскопчик.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новини на Радіо С. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Міноборони заявили, що українські дрони вже автономно збивають шахеди. Перший кластер перемовин про вступ України до ЄС можуть відкрити вже 15 червня. Калас розкрила зміст нових пропонованих санкцій проти РФ. Далі про це детальніше. Україна масштабує, перехоплюючи нового покоління для посилення захисту неба. Учасник кластера оборонних інновацій Brave створив технологію, яка автоматизує 95% всього процесу перехоплення. Від запуску дрона до знищення ударного БПЛА типу «Шахет». У Міноборони повідомили, що розробка вже успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор бачить рух цілі в реальному часі, вибирає ціль, дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на ворожий безпілотник. Завдяки підтримці Брей виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Це приклад того, як український Defense Tech рішення швидко переходять від розробки до практичного застосування на полі бою. Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста, заявив міністр оборони Михайло Федоров. Перший кластер перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 15 червня. Європейська комісія також розраховує на відкриття ще 5 перемовних кластерів в липні. Країни-члени ЄС обговорюють механізми, які дозволять Україні отримати частину переваг членства ще до завершення повноцінного процесу вступу до блоку. Про це в Києві заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, Європейська комісія розраховує на швидке просування перемовного процесу та відкриття наступних перемовних напрямків вже найближчим часом. Вона висловила сподівання, що ще 5 перемовних кластерів вдасться відкрити вже у липні. Крім того, за словами єврокомісарки, країни-члени Європейського Союзу наразі обговорюють механізми, які дозволять Україні отримати окремі переваги, подібні до тих, які мають держави-члени ЄС, ще до завершення повторної процедури вступу. Зараз держави-члени ЄС обговорюють, як Україна може отримати переваги, подібні до країн-членів, ще до повноцінного приєднання до Європейського Союзу, зазначила КОС. Новий запропонований пакет санкцій ЄС проти РФ, який має бути розглянутий наступного тижня, передбачає додавання до санкційних списків 80 нових суб'єктів, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас у понеділок на прес-конференції під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі. Сьогоднішній обмін думками міністрів знову продемонстрував тверду єдність у підтримці України, а також у посиленні тиску на Росію. Цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували Москві $1.5 трильйона для засідання Ради ЄС питань закордонних справ наступного тижня. Мої служби запропонували понад 80 нових суб'єктів до санкційних списків проти російського ВПК, який досі залишається активним, а також порушники прав людини та пропагандистів. Цеглина за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії, сказала Калас. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 21 градус, північно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Вівторок, завтра ранці плюс 12, в день 27 тепла, західний вітер 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%, мінлива хмарність, і метеорологи опадів на завтра не обіцяють.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Бережи, добрим людям на здоров'я. Далі в нашому ефірі вечірня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Facebook, Сокаль FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697, де Viber і Telegram. Вітальному деті очікувані на вечірні побажання.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вас шува. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Транс Чербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати, ми продовжуємо вітати. Наступні побажання лунають із нагоди 55-річчя від найближчих друзів для Фетчуна Олега. Олеже, вітаємо тебе, наш величний друже, із маленьким ювілеєм сонячної днини Божої години народився ти. Мудрий і поважний, веселий і жвавий разом із дружиною, з тестем, з діточками, внучкою, в радості, любові, вік собі живи. Будь як завжди сонячний, позитивним, впевненим, добрим, надійним, до роботи також рівним. Бо такого, як ти, не знайти. Такого, як ти, треба шанувати за щастя в сукалі такого друга мати. Божого благословення, здоров'я, щастя, любові. Нехай все якнайкраще ведеться тобі, ювеляре, хай усе вдається. З повагою, твої друзі, Орися, приєднуються до цих чудових побажань з гарним музичним дарунком з нагоди вашого свята.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває нашому вечірньому ефірі, і це можливість привітати. І ми продовжуємо вітати. Наступні слова вітань лунають у Словарі, де ювілей 75-річчя святкує найдорожча матуся і любляча бабуся Поліна Михайловська з святом. Сьогодні вас вітають. Приймайте ці побажання від дітей Ярослава, Маріанни, Ольги, від невістки Ольги, зятя Юрія, від внуків Єлизавети, Василини, Володимира, Яни та от від всієї великої родини. Ці слова вітань. Наша мамо, рідненька мила, слів святіших нема на землі. Хай не слабнуть здоров'я, сила, очі завжди будуть ясні. Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш. Збувається все, що чекаєш. Хай стежка проляже в трояндах, яку ти в житті прокладаєш. Хай буде удача у всьому, добробут, хай буде в домі багатство, радісна снага і шана людська і повага. Хотіла дуже ненько мила, щоб все було в нас як в людей. Ти ніжність, ласку дарувала, навчила добре працювати, і з днем народження, матусю, тебе ми хочемо вітати. Бажаємо щастя і добра, щоб ти завжди у нас була. Скажемо спасибі за щедре тепло, за людяність і за безмежне добро, за те, що ростила за хліб на столі. Спасибі, рідненька, уклін до землі. Ці вітання ми надсилаємо у село Варіж, де ювілей 75-річчя святкує найдорожча матуся і бабуся Поліна Михайловська. Приймайте сьогодні вітання від дітей Ярослава, Маріанни, Ольги, від невістки Ольги, зятя Юрія, від онуків Єлизавети, Василини, Володимира, Яни та від всієї великої родини. Приймайте цей чудовий музичний дарунок, композиція про маму, для гарного святкування в колі рідних та близьких вашого ювілею.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.